0: підпісти.
1: І не комік, а я російський новий
0: Dungeon Master.
1: І не
0: підпісти.
1: І не комік, а я російський новий
0: Dungeon Master.

0: Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – площа Перемоги.
1: Концевий.
2: Шановний. О, мастер. Поважаний.
3: Дроні. Факін слейс.
2: Мінський градський совет.
3: Басенщик.
2: Мінський градський виконавчик. Сердечно віншують вас со святом Вялиць.
3: Факін камінг.
2: Жадають вам.
3: Фістинг іс 300 бакс.
2: І святочного.
3: Фак ю!
4: Спанкінг. Как он был от нас далек, как
3: my ass. Too bad cock. Finger.
4: Обгорелые.
3: Oui, oui.
4: Этот секс.